0: angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.
1: På Rema 1000 är det enkelt att handla billigt. Och så när du vill få dig fisk, för nu får du 400 gram öredfilé eller laxfilé från det goda hav till kun 79,90. Och när fisken har spist upp, passar det ju fint med 40% på all munhygien, tandkräm och munskyl och sånt. Så ta en tur inom Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Ska du freska upp hemme ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett ställe. Maling til inne og ute, rektig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med rektig maling, rektig rull og rektig rå, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

0: Låt 52, let's go! Misstänker att det är Sims?
1: Ja, det var Sims 2. Eller är det 3? Sims 3 var det. Så ja, för förra var Sims 4, nu är det Sims 3.
2: Nej.
1: Hollow Knight.
2: Jag satt och lurte på om jag skulle se Hollow Knight, men jag tänkte, men nej.